iti penimbar mantan di tepi na Jalina sundet dataku moiso Nippon Om Dila. Oh, Kadi Izan, layang-layang kanta ikat telu. Milo nuda dot igitan nga au milo onuon. Oh, kongsikan Izan nga tumano di tepi na Isbon nga asadodu po kadaw. Kongsikan lagi komandian tepi na Isayladi, tepi na Jalina. Tumano di tepi na Clarence Wong nga asadodu.